0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sabi nung may kami dito, kailangan kami dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito, bigyan dito,